me kia koto, kia rana. Kia rana tato kato toe te iti tangata kohi aireni, e akarongorongo mai nei tato rachio te ai ai. Te mana ko noko ne aue e te maara arae, te meita ki eri o mera koto e nono o mera, tō koto ngutu are, ma te mataora, e te akono kono meita ki e koto e, e mata iti o te norira, kia rana tato kato toa. Te tō kuau te ko mai ne, e pukupukat ne koto te ai ai ne, norunga i tatato tūranga e, e tupu ne iroto i te, iroto, iroto i akarana ne, te au tūranga tau tūru, te au tūranga purapura, te au tūranga kāto toa, norira, kia rāna tato kāto toa. Te inaro ne, te akamite ki te Pacific Health and Welfare, no te putuputu anga ne, i raukai tato te arawegunga te rātio, e prakatoa te agenera, the Ministry of Health, I otorato in motiri. The Ministry of Health inara to mai e te pupu tauturu nei e raukai e tato te arawe e te aia I nei. Norira, kia rana tato kato toa. Ina, inaro te ahogi mai to tato turanga, norunga I te turanga tauturu I akarana nei. Mera I tūke, tūke te tūrunga tau tūru, e a te iti tānta kuki ara ne, ko maramara heo e, ko kitera e tātou, e te o tūrunga tau tūru e, a ko maramara heo. Nō reira, e, e autora akamaru rui te iki tātou, me inara koto te tai tau tūru ke atu, e hake, e hake tāwarewale, ne ingi mai e aku, nera I mātoro te te I akarana ne, karauko mai te tau tūru, nō reira, Yake akamai te patia, te te mera akamau ko umara marae o tireira

0: da ko tēnei te whakamutinga o te reo irirangi no reira tūpai. Koenei te karakia whakamutina ngā no reira tūpai o maakunga ka te o koutou. Kia tau te ha, kia tau te ha, kia mauri tau, ko au te pau o te aroha.
1: Hei, koneira!